0: blöðrýtt að kalla þetta djús. Þetta var djús. Important stick.
1: Völlig die Laolas vernachlässigt heute.